Konya so bi pene didindin yo. Hey, on my way. Na yentia. Ya pamwo mu adia fi bambo djuma gonu se. Ya se so mo fan titie mu no. Ya wo se nhyaso ya djuma

awusi awia kai na se nso se me ebusia panyiri ka chire kwa bna mreku ebubronkosia adie be ye inside that me na mprimprim matna eye video ye chi me na study renos ye ni akye ntuma bomu awia yi ye jijo kwanta ta ni edi wakwa kopie sia somdwe mu na vi bibibia tumi awie paye anonti kai na se nso se nei ye

0: apataso ewie ansana
1: azana yatase ase
0: asana yadan
1: yatase ase
0: yatase ase
1: ase o
0: yatase ase
1: tie bro su wie ne yatase ase
0: tremu kakra ma yatase ase no
1: ye bro apataso wie ansana yakase montase ase no
0: yamuru yapro apataso ewie ansana
1: yapro apataso wie ansana yatase ase
0: yatase ase
1: yo
0: Okay, abusia ya faka krebina fi ya di sina ya di ofa atosu mnyinu no. Ya no ya akansi ya di ya no. Ya di no asisha su. Ti ya mfa ufrefu wetu atuwi. Na ya mfa hani di nisi. Hello.
2: Hello.
0: Akura madu.
2: Kims mwolo masante.
0: Yo, papa na wae krado.
3: This is plan B. 104.5.
0: Akura ati minkaya.
2: Pata.
0: Empenise. Se ujina aminemu etu amina. Enchana.
2: And channel one mim.
0: Medasi. Yabasa shabu. And Tabusha yamfa. Agro dien in siwa. Nafi. Yamko akansi adiana esuo. Nabusia said ye da danu. E ya adru honwa. Yadam wash a shano. E tu danu. Se a ya kansi in ti. Akansi biara danu. Minunina jitum se. And she say ye.
3: 104.5
0: Embra ewo ho en wetin ya kansie no en te kansie yi die emra ewo ho dia de bira da ye di so no ye di kan se empenifo won mo ewo mu nyina no ene ye hwese obi a wo mbia no beba se wo ba ne ye bisa wo ne na wantumi ayi ano a usifom se wonim na oba ne bisa wo na utumi yi ano a onsu afro enti eye fro eni saniye eye fro eni saniye akansie kosi se yebe sania na aka nipa basa na yeyi baako na yede ahinche no ade ahye no enti sanity enti neno ejiri si bibe sane ebibe fro na empenifo so ewo mi wono mu a oman tumi ama na watwe atwam no yede na watwe mienu to ho na otwe mienu nyina no se uwum no wantumi ama emu bia no a eno so ema kwan ma usifom afie no akansie brei ebe na yede ba no emu eyeduru
3: plan b fm
0: eya ba eyedene se de bia me kanono eya kansie ntimi kana ashoden na yemba ne ba akope eya kro oba na yede mawa wiya no a na wo ko wanim wantumi a na wasifom na enti sɛde yeye ya obetime kase mami we ana mami we da bi de ye empenifo ade abano na yeso de mawo na wo so yi ano kama wantumi anyi ano no amana ansisu a yenka ne yemfa mawo yenka se enena mo hontie de mawo nemu ye wo mbre sima baako de mawo sɛ de waka no fayen sakraye ewum enti ye pene sɛde empenifo kan no sa na wo so beka no sa na ho asem no etinu no enti sanity ye frɛ baako pɛ wo frɛ baako a ye ma wo kɔ na wo ba wo frɛ biem a ye ntimi ma wo ebene biem enti megyiri sɛ ɛhyehyɛ ye no ye nyina yate ase ye enti abusua ɛne ye sɛde ɛtie no no ɛne ye bɛkɔ ye nim na yahwɛ baabi a ye de bɛdu enti wei ye ɔfa ɛtɔ so ɛmienu enti sana ye bɛkɔ no